0: 아두 이모는 성기시나 봐봐.
1: 아, 바짱 답수야리 바짱에게 떠름이보니 참 아주 오늘에 그시 도둑보 떠오르다 이사시디 말하니 퍼지니 아두보 닥터람수 영시에는 아 하이네라 뭐니 다네라 뭐니 이 바짱에게 바짱에게네
0: 칸디다 봐봐 감독고 도리보노 닥터도 보고 끊어놔 봐봐.
1: 예, 남는 파보 닥터니
0: 아도 이나와 살로로리 사타키세 봐봐.
1: 야야야 이 바짱
2: 아가타래 지바지 살로로리
1: 살은 바우리. 하이 아래니 빠샤 타로 하르가. 아두 빠샤닝에 사가 타로. 아두 누구시 신 다미시부 가나이 빠샤눈 해시부.
0: 아이디 강디부 마닝론다 살링에다. 아이 코이네 타가라 아마 바자로.
2: 람브니 코라 좀 조이 사이네서 기분이. 엄마. 아이시디 예쁘니 여름들이.
1: 하이 남기라네.
2: 하이 이거 말.
1: 예 샤샤샤샤 남기 월에 들어서로 쳐로. 람비는 광을 다보디 망하답니다. 아두 비마 빠샤르게. 아두 네타도 할라가 발라멘 담고
2: 빠빠지
1: 저리 빠질래
0: 마바 닥터도 소비야 되고
1: 호호 영안시 영안시
0: 마람도
1: 부지 야는 파고 닥터님 다가미 짝짝 보니 영안시
3: 대마 대마 대마 하이 기투비야 이때미디
2: 슈베지라에 딘도키에 코노옵니다
3: 하 그래 오 아실리디 대마
2: 가이노 미 할라멜 앞에 가던 딘독셔블 먹고이도 부
3: 그노 아쿠이 테미시
2: 루에라 브로
3: 루에리
2: 그다 이잉기니
3: 아 세
2: 엄마, 아, 지리한 파제이나, 무릎을 팔고 공차한 분이네.
0: 이나, 나는 살롱부도 나 떼기 빌어먹으러.
2: 엄마, 아이들로 사람들이,
0: 어, 바래바래 아이로 살롱하게.
3: 아, 이때 명동아비고.
0: 까이노.
3: 아이고 사이 비오도 비크러버.
2: 엄마, 비들이 아이들만 팜사는 애들이.
3: 비크러하나.
2: 호이 비기.
3: 아, 비크러버.
0: 까이노도 양팽이 보도 보.
2: 나 이사 보자 마네.
0: 까이 보노 하이브니.
2: 제시.
3: 이때 마, 아이는 시토로 팡이. 아도 아테이 파샤두디 아이나 사나사바이 피투아메 이테이마
0: 파레 파레 아도 나야마도 사타니야 하위 아이사운도 피루키게 나미스 부토 피라게코
3: 야레 이테이마 아이기 디부토 피라노 아이 아왕이 쿠라톰 수보이도 택세레
0: 호이 호이
3: 아이 그라비로 파자브라
2: 양파지고 캠프르게 산바
3: 다음 말이 소레
2: 나마 케디에 코이데 하이비 보나티니
3: 에 노모네드기도 하되
2: 호이니 하나 하름디 아이코즈나 뿐이나 젤레가 파제 파제디 영우니니 그다 토르브니 나이닝알리테나 파제레도
0: 나 타닝드 해브드 부토르 드레브니 럭토 코라
3: 야레이테마 하이 그래피로
2: 그 그이노
3: 데마 세 시파제브라
0: 엄마 얌 파제이 라시암 레니 파니 파니
2: 시 아이시 파제 하미브니 나시 뻔 상상디 삽자라니
0: 삽자라니
3: 이테마 시동도 파미세
0: 그래도 여기 있다.
3: 승학도 뻔데 방비 여보세. 이때 뭐세? 어떤 방 먹어봐.
0: 그래도 여보세. 그래도 여기
3: 있다. 스펀드 방 먹어봐. 이때 이마. 나시시거리 놈이나.
0: 힘세가 있어 놈이네. 아도 그래도 여기 해봐.
3: 그래서 또 어디? 이때 이마. 나시시니. 나한 막혀야 이나 그러. 동서가 따내러 걸려키봐. 아파봐 놈이.
0: 네다.
3: 엉엉머리 이렇게 비닐 받을 바이보. 이마 이 파스는 나 나군 미를 바이 이때 이마. 이때 이마. 나시디 나나 우터벅터래 돌업사래 마틱사드르 부수 이때 무리다 몽남 저 버크르든 마시 못한 게 록신 비고 이때마
0: 이따 난로 난로 가리기 나 밖에 릭사로리 바로 시부 시부 이마비 하는 사비 왜 나한테 버리
2: 아이디 사비 다 수야니 내 엄마 자리 이 세계하는 사비 얼른 불러들어
3: 잘하버리 얼른 불러들어 가져가
0: 뜸이네요
2: 이 인복이 피하면 알지 바로 코이 멍이 그도 벌써 부름 땅가 굿다 아직 다 합슬려면 뒤에
3: 기특이야
2: 이에 뭐 이삐에면 나요 이따 봐
0: 야래야래 아이디 아유 이살락바네 용기 타바 인카나 센바네 사도 고도 고도 뭐 술라이티 세 이나루에 나봐 세 합슬로 세 예 아이디 가오해 가오해 나 코이는 빨리 사피딩 아이시다 누가 알기 빨리 사도 항만 알로이라 바네 아이 뭉다 비하오르키게
3: 기특이 나는 왕식 분 마이 루니 강이 아이 너는 바쁘다이
2: 까이 너 아시는 안 했더라 아이 그 개개 왕왕 하기
3: 두문 아두 마이네 떠오르바디 아이는 방금 그대박 아이 너희는 이때 이만 더 신하기니
2: 신하구나 아주 신의 눈에 입은 했더라 넌 여기까지 통해보기
3: 어이 아이가를 끊어 링카를 끊어 아이가를 끊어 너도 두대뿐 넘버 미니 아이 아이세 이때 이만 어디 담아 속는 미 외네버 신비라꾸니 높이 제가 힘 빨가 높이 마와로도마 다음을 안해 근데 너는 봐도 아이 밑에 강호
2: 에페 미토업다 프리엠 박티라이 베이부모
3: 드라이 이마 아쉽고 이때 이마 레이네 레이나 그럴 저위 박혀 저위야 이 높이 다 돌아옵시네 그럼 높아도 아이 밑에 강호 चार थुंबा सेन खैबा चालों में चोई तभी कुछ इंसान भी ना घुमने चो
2: पूरा बेरा है ना मसीनु पाजी सेन थोपे थोक तो पुनी ले मिले दी करे ये बेटों में कहीं खंडे मिली पसंद हाले ना मकुआसी
4: थोई भी
2: अम्म लाते मित्र विश
4: थोई भी ये भी माँ नशी दी
2: अ खंडे दुकान से लंग बनी कहूँ सोए ही थे
4: यार यार माँ लाख चरणी अरु इबुंग वोडी नंग माँ वाली साना किवा इबु हो जीता ताकिदा फरे फरे ये वो ऐ वाह है ये संगी ने सजिक्तिया इने पिजर अंबा बनी संगी दना आदि हो जी फाउगो थोंग दरी अरु माँ ने ऑफिस ते की हलक ले बदी न कोई मैं आम तो न कर होने भाई याद रो
2: इते ये ऐ दे दना थोंग बही थी
4: अनाओ विशी दी लोमी की इमुंग तो ओंग रे बदी है करीगुमी इतना हक सांसिंग अंदर पोप उधना माखी बतार के दी इमुंगी इंखोल की थबक पुने न कोई मैं
2: लाऊं ले दी ऑफिस का देता हवा
4: करी
2: इतना ये हक सांग अंदर दोने बनी तुम्हें नहीं तुम्हें भी हो करी का ना मचक चक गांगी नो
4: केतुमी केतुनो नंगे तो करी नो आयुनो नंगे तो करी नो
0: कैसे हो रखे अतु को ना लाऊं री बतू
4: जो मान ही इपन मान नामी बा कैसे हो रखे है बनी
0: ना मैंने पैसा पी बताओ दुकान की पैसा सिंह ने सर लो बता लुपाले सिंह हम सुरम रे न सिंह मोवाले में
2: ये मैंने उन पानों सी बना इसे तो पी ओ है ने पी बतेगी ताहो बतेगी बाजी गुलाम ने खुला इसे तो तुम पी खा दूँगी
4: मैं को इतने वाह हंगे
2: इतने या लाम बतेगी बाजी गुलाम अंधन ने
4: हो इन्हें यारों भी इतने वाह हंगे के मैं को ने इबुंगों ना नंगों ना न सिंह तो पी ओ ने पी मी बस एम्पम दूँगी नंदी कदाय वाई द हैप्पी
2: अपुक ती ये पा ताहो बदी बजी गुलानो खुल लगी इसी दे धुम पी खबा
0: मैं कोई तसो सिंपल मधु बजी बंगो दी लोरम मोई दा सेल सीन अब मतं दसु मसिंग चुती जाऊँ जे
4: ये मो थोई भी ऐ वाह है के ना हो जी मो इकु बोकी मनाप तक चलो अवार पर सिंपल मधु इकु बोती लोग चलो इनाउ न पाना पीरे में बस सिंपल मधु इमुंग सिगले ला तलार के दो पीरे में सिंपल ने इमुंग सिगी पीरे में सिंपल दो लाय न मां करे है बे इनुंग आए थे ना हो जी मक चल थोई भी इमुंग सिगले माइस दे इमुंग सिगले माइस लिए पंगम से लग रहे
0: मैं खुद से
4: आऊँ कौन यहाँ से मैं बुला हो रहे बने चलो इनाउ न पाना पीरे में सिंपल मधु लिए न मांगन करे है बे आई मारी बो मांग दा आए बंगम चलो ना हो जी मैं इकु बोकी मरा था चलेगा अवार पर सिंपल मुझे लोग चलो
0: बुक्सील सिंह लबा बाबा था सिंह
4: इकू बोले पैसा तो खुल लगा सूद ना पिलम बनी ना अब आप पर सिंह फंदो मंगो दिल लोगा बिखर की बता बनी चलो लेका ऐसी की मांग दे जाय लाऊं ना भाई आई पाम देखो
2: चल ऐसी मैं आती ले लो बती है प्राइज इप कम मसाला था बा
0: इन्हें अभी वापस मशीन
2: इन्हें लात लोग इन्हों लाय लात लोग जो तो भी आई बिचक सिंह बिचुता
4: मैं हो जी मक इकू बोकी मना तो चलो बचुंगनी
0: मैं कोई तो सो
4: आई खंगे नंग से मेरांग द खंगे रख पनाती नंग ही पुक्चे लाई न खंगे शेफ़म मधो इको बोने हुराने बसु हुरांत्र बसु शेफ़म मधो इको बोने खुले बसु खुंद्र बसु नंग इको बोकी मनाते चलेगा आवार बस शेफ़म मधो लाऊं चो
0: मैं कोई तो सो
4: इको बोकी पुक्चे लाई शेल न खंगी ने नंग करीबो मैं इको बोकी मनाते चक पंगम लो आरे बदी ये वो आई ही मुझे कोई फिर मशीन आ दूंगी आम शेम पम बतो आई ने कना दे कि कदा ले रुक दोरी बनाओ आई ही हिता काम तले भी कर अब तले भी रहना आ दूं मां भी मशीन दे मां भी यार आई
0: मैं कोई तेरे
4: रोगे इनाउ न पाने इमुंगी ले तलाय के दोस्ती में शेम पम बतो वो नंग न उसी चाहों दा न पाने न न न ठीक हो इमोंग ने सही पूरे में नप्पा में लोलो लो होने बती इमोंग ने सही बात कोई मेरा मसे कारण शांति होने लगी रही तो ये भी नूपी न कोई दी न कुछ सांगनो न थमो इसे पिक करो कलक कमल लगी नो थक से खासी ना इना इना नूपी ये सही मत उतम जो है चलो हरी बसीनी नंग नहीं मुंग नशीद की पैसा हो रहा लगा न पाम नो न ठेजो खगा लगे तभी ना उन पीछे ना मैं चेष्टन तभी तालब करेगी ना आई न हरी बस्ती नंग हो जो छुट कर दबने नंग न आई न हरी याद बत तालब दी नंग नशीद की खुदा नशीद की आई न लाइव यारो चलो चलो
0: मैं कोई तो चलो आई न उन तभी भाग पियो कर दबने
4: नंग नहीं ये कौन पागल याद बत ते आई न हरी बस्ती नंग हो जी मक
3: yum mesti taduk tu. Nang thamoi sena, senpam mado, ayin huran badi, ayin ala sida dia mado. Napi war badi, ayin thamoi sena napi mengam kani. Madu niti makiri, nang ayin melayu ayo, cakap.
0: Makudu sena.
3: Makudu.
2: I'm not going to be able to get the money. Matai mining beram ni, marau ni balak semandung ayam.
3: Aiy, doktor sir, unna bersalu puni. Masalah suci anak tiri, ngalor gak musa petar.
2: Unang ini matai madu ama pandegi. Itai magi bunga nung siba, ini di kumaroi hai ba.
3: Itai madi kerigi ma pam sali ba.
2: Kerigi ini gi, naya saya ini pira ma pesha do tahu bedagi. Bayi guranu kholo pira ma dulu paling singa mu walam ba. Orang pira pesha do, ma pam dilok ni zakri ba.
3: Nang nga tahu lah nadegi mangan sihun dulu nang natro.
2: Mana? Ado aku ini nasi unna pira ndre dina.
3: Ketabi, sihun dulu nang nasi ngurabani. Nada budi nang yum masih terlebih baru.
2: Ye, kau ini nang tanya ni.
3: Tanya pun tak puni. Tasha umat ini tidak makanan nabisin bersunang nani.
2: Kau ini nang tanya itu buat.
3: Hey, nang nasuk muna kang muna pare. Ayi nharu sini. Tasha umat ini tidak makin mafam dasang jauh. Nada budi nang yum masih terlebih baru.
2: Nabi mai budi kena tanda iba.
3: Nabi mau ini tangga dulu iba.
2: Kau ini ralai dana.
3: Umat asuk ini tidak makan nama pipa kita mak.
2: Kau ini no. Makau ini siam beri mati bong tak beri.
3: Ketubi.
2: Aduh aku ini hak puna mukia budi. Ayi dia.
3: Ketubi. Bunkone. Bunkone.
2: Kau ini no.
3: Nang cuma istilah biar was. Ngarang delapan mungau nang munasu. Nang ini kata biar pun mampu macam. Oi, mampu macam. Thai ni degi hongna, taksi kasih nani cemam kui muni. Cepatlah.
2: Cakap ni, aku cuma tin laut itu.
3: Tin ba, tin gini. Ayi, ayi ni musuh ni. Tin gini. Sekarang ni bang tar, geng tin gini. Jom, jom.
5: Tabiri Sumang Lila, Nung Sibana Haibani Anisuba Aroi Basaruk, Lila Sanabikiba Dedicated World Artist Union Gi Lila Kangbu. Traffic Control Police Wing Manipur Gi Cherol Gi Matungina, Hausik Hausik Lairiba, Imphal Sahar Gi Akoibada Lairiba Traffic Gi Bolum Mayam Daning Sinjeri. Nityapa Chuthek Loom Da, Post office ki maikai amadi kai sampat ki maikai rom da mayai oirap oina lambi chili. Masigaloyna na Western Gate kanglarom ki maikai da flyover rom da ki lagpa amasung kai sampat junction lom ki maikai da su hodam dara crossing ki maikai rom da mayai oirap oina chili. Masigaloyna na Imphal East ki oina normal da lady. Matangasi da traffic update piba loy shinjari. Akashvani Imphal, Mikubasida Muglan Tokcheri Ningombam Jawaharlal Dagi Dhruva Taragum Hairba Isayasigi Basigi Kontang

0: 건강기 더러움 따비리.
1: 헬로 공강 라이프 온인 프로그램.
2: 헬로 공강 라이프 온인 프로그램. 다 구딩기 아로이바 탕자 공강기 더러움 다 산독 잡아.
1: 헬로 공강 젤리바 다 시기 오이나 락리바 준기 땅 군터에 탕제 누밋 누미당 뿡터룩 미닛 니후 공강기 더러움 다 산독 제게니. 헬로 공강 라이프 온인 프로그램. 감조리비 히럼 머풍 오이바 러로키 샘사바 엑스퍼트 오인 랭슨 비가다바 도터 송탐 로벤싱 SMS 에그로노미 KVK 임팔웨스
2: 미얀나 스튜디오기 텔레폰 넘버
1: 9362327077 콜 토비락투나 토럼 아시부 세룩 야비오. 헬로 쿵강
2: 라이프 온인 프로그램.
3: 2 से चलने वाली
4: सुपर
3: फास्ट एक्सप्रेस के
4: यात्री तुमने मोबाइल चार्ज करना
5: दिमाग चार्ज कर अपना
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
5: देखा
4: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
6: अब क्या करोगे
4: फ्री वाईफाई है ना
5: बुद्धू सुधर जा
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
6: आरबीआई कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: I'm looking for a life insurance policy that has a low premium, gives a good bonus, and is truly trustworthy.
7: Go for PLI.
9: Along with government employees, all professionals, graduates, and diploma holders can avail the benefits of the PLI policy. PLI is backed by the trust of Postal Department. Contact your nearest post office today or log into indiapost.gov.in.
10: PC H7 Double 4 Plus. PC H7 Double 4 Plus hybrid power si sa kaubagi damak Manipur ki longmi singa lisang set na tarakli. Tabi ragli ba longmi singa warol matungin na power si ka angak pamagundi. Lok pa mana ba thoi bi pau. Ayang lima priya gumbang yan si naraga thabata pok thok su hengatli. Local power gi mahak su cheli. Kaubi raganu hybrid power PC H7 Double 4 Plus. Akang nabi sokni. Fangpam Huay na Bruce. Moragali, Thangal Bazar Imphal Amadi Atai Lohidag Yon Pham Singh
11: Indorama Company ki Saktiman Urja Hau Amadi Mahimarung Kudimak Season Bayaraba KG Ama KG Manga Amadi KG Tara BOPP Back Amadi KG Tara Gi Bucket Oina Phang Bigane Sangam Da KG Tara Mari Gi Changda Makhal Kudimak Ki Mahimarung Amadi Manama Singh Da Season Bayai Chara Hunba Amadi Thabada Natraga Ahanba Ising Chanba Matamda Pambi Atuna Mapal Sarakpa Amadi Mahi Yalakpa Matamda Season Gane Machine Pambi Singda Machangoi Bachinja Carbon Phangalle Mara Kalhalle Amadi Pambi Gi Masama Uphalle Henamayon Chongali Amadi Masamaring Pandogali Potok Putok Bugi Chang Hengal Hali Laibakte Ising Chupchen Bagi Chang Wang Hali Maramasina Ising Hantana Chan Bayai Laibakte Yauba Lehaugi Chang Wangat Ali Shijinabiu Saktiman Urja Hangpam Indoramagi Dealer Singh
12: Maiku kap thokpa foging taubana dengi thengbang amloi
13: dengi hairiba virus anthokhan balaina makhalasi mahig yauba edis kaubakang makhalamana chikpadegi nahali